شمانه مخبه قابلو خانی من پشینه گو خرزت ادیوم یومت پراسه لقاتو خون هشائید من لپا مصایت اطسیتره نقزت لا اف ام تومون و مشممون الداه لیشان خلیت یمه

0: Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Pashto and Dari.
3: بافریتیف علاقه خود را به یک مسلک تبدیل کنید. از بین بیش از 80 مدرک مورد تقاضا و کورس های کوتاه، از پرستاری دامپزشکی تا ساخت و ساز بدون فیس درسی انتخاب کنید. مهارت را برای شغلی که می خواهید به دست بیارید. فریتیف آن را با واقعیت تبدیل می کند. با تیف ویکتوریا آن را با واقعیت تبدیل کنید. فریتیف را جستجو کنید.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: این استیشن شماست. 3ZZZ. صدای شما، داستانهای شما، جامعه شما. سال هاست که 3ZZZ موسیقی، داستان و صداها را از هر گوشه از جهان برای شما آورده است. درست از ملبورن، از طریق امواج FM 92.3 متر FM. اما رادیوی جامعه بدون جامعه امکان پذیر نیست. پس حالا نوبت شماست که بشنوید. حمایت از رادیوتون 3ZZZ امروز و کمک به نگه داشتن رادیوی چند فرهنگی زنده، محلی و پررونق. چون هر دلار را که کمک میکنید، به رادیوی جامعه شما امکانات پخش شدن را میدهد. امروز در وبسایت 3ZZZ رفته و یا با شماره 19239415 با ما تماس بگیرید و ارتباط برقرار کنید. با رادیوی جامعه شنونده بمانید. 3ZZZ آوردن جهان به شما.
6: آیا می دانستید که تقریبا 90% مغز یک طفل پیش از سن 5 سالگی نمو می کند؟ فریکینتر یا کودکستان رایگان 2 سال تعلیم با کیفیت را برای اطفال 3 و 4 ساله پیش از شروع مکتب ابتدایی ارائه می کند و برای خانواده ها پول صرف جویی می کند. اطفال در کیندر از طریق بازی کردن یاد می گیرند. ایشان را کمک می کند تا مهارت های مهم اجتماعی، عاطفی و ادراکی را تقویت بخشند و دوست پیدا کنند. برای معلومات بیشتر به وبسایت vic.gov.au/kinder مراجعه کنید.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: 3ZZZ,
7: 92.3 FM.
5: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
8: افغان غږ
5: بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، من وجمه ابراهیمی پروگرام امروزی رادیو صدای افغان از طریق استیشن 3ZZZ را برایتان تقدیم میکنم. ناگفته نماند که امروز پروگرام اختصاصی رادیوتون را داریم که هر سال در ماه اکتبر استیشن رادیو 3ZZZ یک ماه را برای برنامه های اختصاصی قرار می دهد که در این ماه شنونده های هر برنامه و یا شنونده های ای استیشن برای استیشن 3ZZZ اعانه های خود را اعلان می کنند که شما می توانین با دایر کردن 94151923 که همین لحظه همکاران تکنیکی رادیو 3ZZZ پشت یا عقب تلفن ها نشستن و منتظر تلفن های شما می باشند تا شما اعانه های خود را برشان اعلان کنین. وقتی شما اعانه خود را اعلان می کنین، لطفاً پلیج نمبر خود را هم از نزدشان اخذ کنین، که البته نزدیک به 14 همیشه که رادیو صدای افغان از طریق ای استیشن نشرات داره که تا کنون این نشرات بر کمک های مالی شنوندگانشان بقا و دوام داشته و توانسته نشراتش را ادامه بدهد. پس جهت دوام نشرات این رادیو با برنامه خودتان کمک نموده و این برنامه را دوام ببخشین. 94-15-19-23 می باشد. البته در پروگرام امروزی فقط صرف به اخبار بسیار خلاصه اکتفا کردیم. البته موسیقی در لابلای برنامه می باشد و در جریان برنامه اسمای اشخاص یا شنونده های ما را که به پروگرامشان اعانه کردن می خوانیم. که البته تاریخ امروز یک شنبه 19 میزان سال 1405 هجری شمسی، 29 ربیع الاول سال 1448 هجری قمری و 11 اکتبر سال 2024 میلادی می باشد که در این برنامه بر علاوه اخبار، موسیقی، تلاوت چند از آیات قرآن مجید و سرود ملی افغانستان می باشد. حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmaili di د جمعې په ورځ کې یو داسې ګړی شته چې که بنده سوال ورسره برابر شي نو هرو مرو به هغه قبلیږي و یکی از بزرگان چنین فرموده است تنها راه سعادت همان سادگی و شبیه شدن به مردم ساده است و ما بقی همه فریب و درد سر می باشد.

بنت از اعضای جایزه صلح با کمیشنر سابق حقوق بشر ملل متحد ستایش کرد. ریچارد بنت گزارشگر اختصاصی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به اعطای جایزه نوبل با ناوانتم ناوی پیلای حقوقدان اهل افریقای جنوبی و کمیشنر سابق عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید بعد از یک عمر ارادت به عدالت، صلح، قانون بین المللی و حقوق بشر از ادای احترام به کارکردهای شایسته خانم پیلای بسیار هیجان زده شده است. بنت روز شنبه 18 میزان در شبکه ایکس نوشته که این خبر به ویژه پس از رویدادهای اخیر در جمله نسل کشی در نوار غزه و تحریم های وضع شده از سوی ایالات متحده امریکا بر محکمه بین المللی جزایی با مدافعان حقوق بشر دل بخش شده است. کمیته جوایز نوبل ناروی در اسلو روز جمعه 17 میزان اعلام کرد که جایزه صلح نوبل سال 2026 به ناوانتم ناوی پیلای اعطا شد. ریچارد بنت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه وضعیت حقوق زنان و دختران را نظارت میکند در هفته گذشته ماموریتش برای یک سال دیگر تمدید شد. هشت صبح کابل را پور ورکوی چه نن ده اکتوبر 11 دنجلی نریوال ورز ده پا ده ورز پا طول نرهی که دنجونو پر حقونو تینگار کیگی. خب پا افغانستان که ده طالبانو تر واکمنه ایلانده میلیونو نه انجونی لخبلو اساسی حقونو پا زنگلی توگه دزدکرو لحقه بی برخه دی. پا افغانستان که تر 2.4 میلیون دیر انجون لمنزنی و زدکرو محروم دی او ده خونزه او پانتونونو دروازه پرمخ ترلی پاتی دی ده انجونو پر حقونو ده مخ پر زیادی دون که محدودیتونو ترسنگ پا افغانستان که ده ماشومانو ده ودونو پا اره اندیخنی هم دوام لری. ملگر ملتونو پا 2021 کال که پا یو راپور که ویلی و چی پا افغانستان که شاوخوا در سالانه انجونی تر اتل کلنه مخ که وده کیگی. ده ملگر و ملتونو ده خزو سانگ اجرایوی مشر سیما باهوس هم پرون دنجلی ده نریوال ورزی پا مناسبت پا یو راپور که ویلی چی هر کال پا طول نرائی که تر 12 میلیون دیر انجونی تر اتلس کلنه مخ که وده کیگی. هغه له حکومتونو نړیوال بنسټونو او مدني ټولنې غوښتي چې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ودونو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي. حکومت فرانسه تایید کرده است که برای تسهیل اخراج شمار از شهروندان افغان به افغانستان گفتگوهای فنی با حکومت طالبان را آغاز کرده است. این گفتگوها بر بازگرداندن افغانهای متمرکز است که به گونه غیرقانونی در فرانسه اقامت دارند و تهدید برای امنیت ملی این کشور به شمار می روند. صدای امریکا را پر می دهد که سخنگوی وزارت خارجه فرانسه هفته گذشته گفت که این گفتگوها مانند اقدامات مشابه برخی کشورهای اروپایی صرفاً جنبه فنی دارد و هدف آن بازگرداندن افراد خطرناک به افغانستان است، نه پناهجویان یا زنان افغان. او در پاسخ به پرسش درباره شمار افرادی که ممکن است اخراج شوند گفت که وزارت داخلی فرانسه اطلاعات مربوط به این موضوع را در اختیار دارد. این سخنگو در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر این که آیا فرانسه نیز مانند آلمان برای تسهیل روند اخراج مهاجران افغان نمایندگان طالبان را به این کشور خواهد پذیرفت گفت که در حال حاضر چنین برنامه وجود ندارد و گفتگوها همچنان در سطح فنی ادامه دارد. پیش از این یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه یا آژانس خبرگزاری فرانسه گفته بود که فرانسه گفتگوهای را با حکومت طالبان برای تسهیل اخراج مستقیم شهروندان افغان آغاز کرده است. یک منبع آگاه دیگر نیز گفته است که شمار افرادی که ممکن است اخراج شوند به صدها نفر می رسد. د سعودی عرب د پلازمین ریاض پر هوایی دگر بری لعمله لک تر لگه 12 کسان وجل شوی او 309 تپین شوی دیم.
بی بی سی راپور ورکوی چې د سعودي د ملکی هوایی چلند ادارې په وینا په وژل شویو کې سلور سعودي وګړي، دوه د بنګلادیش اتباع او د امریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان او مصر یو وګړي شامل دي. لدې پیښې وروسته د ملک خالد نړیوال هوایی ډګر ټول عملیات زندل شوي دي. د سعودي په مشرۍ پوځي ایتلاف ژمنه کړې چې د دې برید ځواب به ورکړي. ایتلاف د برید پلا پر حوثیانو اچولې او دا یې جنګي جرم بللی دي. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به توافق رسیده است که بر اساس آن مسکو تیل دیزل بیشتر را به شکل فوری وارد بازار جهانی خواهد کرد. بی بی سی راپور می دهد که این تصمیم با واکنش تند ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روبرو شده است. او می گوید که این توافق هدیه به پوتین و عامل برای طولانی تر شدن جنگ است. آقای ترامپ گفت که روسیه ابتدا 300 هزار تن دیزل عرضه خواهد کرد، سپس 500 هزار تن در ماه نوامبر و پس از آن 1 میلیون تن دیگر. او در سوشیال نوشت که قیمت دیزل برای امریکایی ها و همچنان در بازار جهانی فوری و به میزان بی سابقه کاهش خواهد یافت. پایان اخبار.

شنان نگار محترم آهنگ را که همکنون شنیدید با آواز مرحوم احمد ظاهر بود. خب در نخست می خواهم که از همکاران دائمی که همیشه زحمات بیشایبه را در قسمت نشرات و همچنان همکاری های را با رادیو انجام دادن که برای فعلا مختصر نام میگیرم و البته در لابلایی که کسانی که زنگ میزنن و اسمای خود را میگن در هو وقت هم ازشان یادآوری میکنم. نخست از همه باید یادآور شم کسانی که بنیانگذار رادیو بودند، البته برنامه رادیو صدای افغان که در بیشتر از 4 دهه گذشته همکاری های زیاد داشتند که فعلا در قید حیات نیستند، که اولا از مرحوم تاج محمد حاجی صاحب تاج محمد اکبر یادآوری میکنیم که سالهای زیاد را یا سالهای متمادی را من حیث کانوینر یا برگرداننده پروگرام و همچنان من حیث نطاقین برنامه که به زبانهای پشتو و دری صحبت میکردن، گردانندگی میکردن که برایشان طلب مغفرت نموده و همچنان با ای که در میان ما نیستن اما از تمام زحماتشان قدردانی و یادآوری میکنیم و همچنان دوستان دیگه یا بزرگان دیگه که در بین ما تشریف در بین ما حضور ندارند یا حیات نیستند، از او جمله پدر مرحوم محترم محمد اسحاق ابراهیمی و همچنان مرحوم حاجی صاحب نیاز محمد نیازمند که البته کسانی که در قید حیات نیستن فعلا اسمایشون را تذکر دادم که اینا زحمات بیشایبی کشیدن و البته که عضو بورد نشراتی رادیو نیز بودن که مضامین و مقاله های زیاد را هم به رادیو فرستاده بودن و همچنان پول عضویت و اعانه همچنان می فرستادن یا اعانه کرده بودن و هم یادآور شم که مادر مرحوم و والده مرحوم نیز از جمله کسانی بودن که از شنونده های دائمی و از جمله بنیانگذارانی رادیو نیز بودن، محترمه ستاره کوهزاده ابراهیمی. به هر وای تمام اینا طلب مغفرت نموده و از تمام زحماتشون قدردانی میکنم. اگر بنابر کندی حافظه دوستان ما از قید قلم مونده باشن به اصطلاح مرا معذور بدارین و در لابلای برنامه ما کوش میکنم تمام دوستان و همکاران ما که همکاری کردن از اسمایشون یادآوری بکنم و قدردانی بکنم. حال توجه شما را به یک آهنگ دیگر با آواز الیاس شهنا، بسیار آهنگ مقبول است، به دست نشر می سپارم و امیدوارستم که مورد پسند شما واقعی گردد.

آهنگ را که البته قبلا هم گفتم شنیدید با آواز الیاس جان شهنا بود که البته میدونین که الیاس جان شهنا خواهرزاده استاد ناشناس هم می باشن. آهنگ های بسیار شاد و مقبول و البته آهنگ های غزل هم دارن که واقعا یک هنرمند با استعداد می باشن. خب البته که باید یادآور شوم که همکاران بسیار خوب ما هر یک حاجی صاحب غفار جان اکبر و همچنان حاجی صاحب احسان الله نوری مشهور به پاچا جان و همچنان محمد فرزان جان ابراهیمی از جمله همکارای دائمی اعضای بورد نشراتی و کسانی هستند که زحمات زیاد در پیش برد و بقا و نشرات رادیو صدای افغان انجام دادند که از ایشان سپاس بیکران نموده و همچنان اعانه را که به رادیوتون اعلان نمودن هر یک از ایشان مبلغ 50-50 دلار به رادیوتون یا به رادیو صدای افغان اعانه دادن یا کمک کردن که از کمک مالیشان جهان سپاس نموده و آرزوی موفقیت های هرچی بیشترشان را میخواهم و همچنان قابل زحماتشان واقعا قابل ستایش و سپاس میباشم. و حال یک آهنگ دیگر با آواز یک آهنگ از ظاهر هویدا که به نام کمربوریک است برای شما انتخاب کردم و این آهنگ به شکل بسیار خوب که اجرا شده که واقعا موسیقی افغانستان را در شرق به اصطلاح معرفی کرده یا نمایان ساخته و به شهرت رسانده. چند قبل ما راجع به این آهنگ هم یک کم معلومات پیدا کردم که در وقتی که این آهنگ در ایران به دست نشر سپرده شده بود بسیار یک شهرت خوب پیدا کرده بود و از این آهنگ یک استقبال به حد خوب شده بود که البته کمپوز آهنگ و یا خود آهنگ ساخته مرحوم ظاهر هویدا بوده و شعر آهنگ از یک هنرمند ایرانی می باشه که میلسه اسمشانه چون با یادداشت نکردم با یادم نیست، اما بیاین بشنویم آهنگ که چقدر یک آهنگ مقبول سرودن.

خب شنوندگان محترم، امیدوارم که این آهنگ ظاهر هویدا با هنرمندان ایرانی مورد پسندتان واقع شده باشه. من خودم شخصا واقعا از شنیدن این آهنگ لذت بردم و میدانم که بر شما هم لذت بخش بوده باشه. خب یکی از همکاران و عضو بورد نشراتی دیگر رادیو که واقعا اینا هم زحمات زیاده همیشه در قسمت پیش برده برنامه رادیو صدای افغان کشیدن، حاجی صاحب ممتاز همین می باشه که ایشان نیز مبلغ $50 را به رادیو خودشان کمک کردن که از ایشان جهان سپاس نموده و از خدماتشان، از زحماتشان صمیمانه سپاس گذاری می کنم. همچنان حاجی شاه محمد اکبر $50 و حاجی عبدالجبار اکبر $50 و حاجی نور محمد اکبر نیز $50 به برنامه رادیو صدای افغان کمک مالی نمودند که ایشان هر ساله همیشه کمک های مالی خود را نمودند و همیشه همکاران خوب و شنونده های خوب این برنامه بودند که از بودنشان، از همکاریشان جهان سپاس میکنم. و حال یک آهنگ دیگر با آواز همایون انگار هست که این آهنگ هم خیلی آهنگ شاد و بسیار آهنگ قابل شنیدن و یا آهنگ است که وقت آدم با شنیدنش خوش میگذره. توجهتان را به آن جلب میکنم.

امروز از 25 مین سال ارسال اساکره نظامی استرالیا به افغانستان تجلیل به عمل آمد. چینل ABC استرالیا را پر می دهد که در این مراسم صدر اعظم استرالیا آنتونی آلبانیزی و رهبر حزب مخالف آنگس تایلر شرکت نموده بودند و با اهدای اکلیل‌های گل از شهدای این جنگ در بنای یادبود شهدا در شهر کنبرای استرالیا اهدا نموده و قدردانی نمودند. اساکر استرالیایی در سال 2021 به خاطر یک عملیات نظامی مشترک برای تامین امنیت افغانستان و منطقه بعد از 11 سپتامبر 2001 فرستاده شدند. در جریان دو دهه تقریبا 35,000 اساکر استرالیایی به افغانستان اعزام شده بودند که 47 نفر از اساکر دفاعی کشته و 270 نفر دیگر زخمی شده بودند. در این مراسم گورنر جنرال استرالیا خانم سام ماتسن، صدر اعظم کنونی آنتونی آلبانیزی، رهبر حزب مخالف آنگس تایلر و جمعی از نظامیان، مامورین عالی رتبه دولتی و دیپلمات ها جهت ادای احترام و قدردانی این اساکر اشتراک نموده بودند.

شنوندگان محترم، آهنگ را که همکنون میشنوید با آواز سمیر روشان میباشد که البته آهنگ بسیار مقبول و بسیار شاده است. خب حال از دوستان و همکاران بسیار خوب ما نام میبریم که ایشان نیز یک انسان بسیار قدرمند و بزرگوار هستند، حاجی صاحب غلام رسول اکبر و همچنان حاجی صاحب روشان اکبر، که آقای روشان اکبر مدت با رادیو صدای افغان نیز همکاری داشتند که به زبانهای پشتو و دری نیز ایشان نطقی میکردند. زحماتشان و قابل یادآوری است و قابل قدردانی می باشه و همیشه کمک های مالی نیز نمودن که ما ازشان جهان سپاس می کنیم. و حال یک آهنگ دیگر با آوازهای لیلا خان و زهرا الهام بر شما تقدیم می کنم. امیدوارستم که این آهنگ نیز مورد پسندتان واقع گردد. و همچنان نگفته نباید گذاشت که تلفن ها همین لحظه در استودیو همه همکارای ما نشستن و منتظر تلفن های شما می باشن. شماره تلفن هست 94-15-19-23 و هم بر علاوه از این که شما اگر کمک های خود را اعلان میکنین، خوش میشم که اگر نظریات و انتقاداتتان را راجع به برنامه خودتان، راجع به برنامه رادیو صدای افغان هم بر ما بگوین خوش میشیم. ممنون شما و به آهنگ توجه کنید.

شنوندگان محترم، یکی از همکاران دیگه برنامه ما و شنونده دائمی ما محمد فرشاد ابراهیمی از وریبی نیز مبلغ $50 به رادیو صدای افغان کمک کردند که البته برادر کوچک ما هم می باشن. از ایشان تشکری نموده و به خاطر قدردانی از اینکه همیشه فرشاد جان هم در جریان همی سالهایی که رادیو نشرات داشته و ما اینجا آمدیم همیشه مکررن هر سال با رادیو صدای افغان کمک مالی کردن که در تازگی ها یک آهنگ جدید را ثبت کرده. میخواییم به خاطر قدردانی امی آهنگش را به دست نشر بسپارم. بیاین و بشنویم که ببینیم آهنگش چطور است.

شنوندگان محترم، پروگرام امروزی ما به لحظات آخر خود فرا رسیده است. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند سپرده، هفته خوش برایتان آرزو میکنم. البته شماره تلفن 94151923 هر لحظه که شما خواسته باشین میتونین به شماره زنگ بزنین، و همچنان بعد از وقت نشر برنامه هم میتونین با شخصا با خودم و همچنان با اعضای بورد نشراتی به تماس شوین و اعانه ها و کمک های مالیتون را میتونین که از این طریق هم بر ما بفرستین. با امید هفته خوش که پیش رو داشته باشین و امیدوار هستم که تا هفته آینده همه خوش و جور و صحتمند باشین و ما هم در خدمت شما باشم. یک پارچه رباب از همایون سخی هست که بسیار یک پارچه رباب مقبول است، چون گنجایش آهنگ نیست، وقت کم است، این پارچه را به دست نشر بر شما میسپارم. خداوند نگهدار شما، خداحافظ.